You know your rights. Det her, det var Nirvana på My Rock. Fredag morgen med rocken i din radio. Rigtig god morgen. Tak fordi du er med os. Husk, at du kan fange os på de sociale medier, hvor der jo også er seneste nyt fra Copenhagen. Instagram og Facebook hedder myrock.dk. Det her, det er Backhand Blue og Grow a Pair. I know that I took a risk on

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
4: MyRock er rocken i din radio, døgnet rundt, morgener med Backhand Blue. And you know. Eftermiddag med Ola

rocker din aften. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.